0: It is a great opportunity for us to be here in this our ashram.
1: Je to pre nás veľká príležitosť byť tu v našom ášrame.
0: And you know that this all is taking care by all our bhaktas.
1: A viete, že sa tu o nás skutočne veľmi dobre starajú naši bhaktovia.
0: There are many couple.
1: Je tu veľa párov.
0: And also the single.
1: A takisto sú tu aj
0: and also
1: samostatní ľudia.
0: From the old age.
1: Sú tu aj starší.
0: And they are very happy here.
1: A všetci sú tu veľmi šťastní.
0: We know that time to time in our this center other people are coming and learning and practicing yogas and something about Indian culture etc.
1: Viete, že z času na čas tu prichádzajú aj iní ľudia, ktorí sa tu učia o joge, o indickej kultúre.
0: We have this beautiful village.
1: Je tu aj krásna dedina.
0: And there are also many farmers.
1: Je tu veľa farmárov.
0: And some other people.
1: Je tu veľa ľudí rôznych.
0: And they are all also very happy.
1: A oni sú takisto šťastní.
0: Also because through our ashram and throughout the whole year they are getting some how to call them money, let's say money.
1: Pretože prostredníctvom nášho ášrámu a všetkých programov, ktoré tu počas roka bežia, tak oni z toho určitým spôsobom tiež profitujú.
0: And many people who comes here, everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
1: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok, ktorý ide priamo do dediny.
0: And there is one very famous, very nice cemetery.
1: Je tu takisto veľmi historické miesto, je tu cintorín.
0: And it's very, very old.
1: Ktorý je veľmi starý.
0: So many people comes from the different part of the European.
1: A prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy.
0: Not only from Czech and Slovak.
1: Nie len z Čech a zo Slovenska.
0: Sometimes coming also from far America and also from France.
1: Dokonca niekedy prichádzajú aj z tak ďalekých krajín ako je Amerika alebo Francúzsko.
0: So this very famous.
1: Tento starobylý cintorín je veľmi známy.
0: And beside that is this our castle.
1: A je tu aj náš zámok.
0: It's also very famous.
1: Ten je takisto veľmi známy.
0: And it is said that in whole Europe.
1: Hovorí sa, že v celej Európe.
0: There are only two castles like this.
1: Sú iba dva takéto podobné zámky.
0: Which how nicely made here the meadows, the trees, many things.
1: Ktoré majú takto podobne urobené parky s lúkami, so stromami.
0: So many people are coming for here to see everything and like to know how it is.
1: A prichádza sem aj veľa ľudí, ktorí si to chcú obzrieť, ako to tu vyzerá.
0: And it is very far away from some any factories.
1: Je to takisto miesto, ktoré je veľmi vzdialené od rôznych fabrík.
0: So it means there's a very good air.
1: To znamená, že je tu veľmi dobrý vzduch.
0: And this is also very good atmosphere.
1: A takisto tu máme dobrú atmosféru.

0: and the oxygen, the air is very clean.
1: A ten kyslík, ten vzduch je tu veľmi čistý.
0: So really when we are here coming for practicing yoga.
1: A skutočne keď tu prichádzame kvôli cvičeniu jogy,
0: for our physical body,
1: kvôli svojmu fyzickému telu,
0: for our mind,
1: kvôli svojej mysli,
0: for our health,
1: kvôli svojmu zdraviu,
0: for our peace,
1: pre svoj vlastný mier,
0: the harmonies,
1: harmóniu,
0: and very spiritual energy here, feelings the best.
1: Tu, toto miesto je naplnené skutočne bohatými spirituálnymi energiami.
0: So this center, this ashram, this castle, this is now long time it is given to the our Yogendra life.
1: Toto miesto, tento ashram, tento zámok je už dlhé roky venovaný jogendrovom živote.
0: But it is another part of the education.
1: Je tam aj druhá strana vzdelávania.
0: And therefore it is called Mahaprabhu Deep Foundation. Mahaprabhu Deep Satsang.
1: A jeho meno je Mahaprabhu Deep Satsang. Nadácia.
0: And that's very, very important and very, very good.
1: A toto je veľmi dobré, ale je to aj veľmi dôležité.
0: So also the sometime coming the group with the children.
1: Prichádzajú sem aj skupiny s deťmi.
0: So and we are also helping to everyone who is coming.
1: A snažíme sa tu pomáhať každému, kto príde.
0: And we have mostly our own garden so that we have our vegetables.
1: Máme tu aj vlastnú záhradu, ktorú sa snažíme využívať.
0: And we have very good cows there, so we have good milk.
1: Máme tu v okolí aj kravy, ktoré majú dobré mlieko.
0: There is many things, shops you can buy.
1: Sú tu aj obchody, kde si môžete nakúpiť.
0: And there is an, especially there is called one restaurant.
1: A je tu špeciálne jedna reštaurácia.
0: It's called the Tilak.
1: Ktorá sa volá Tilak.
0: And there is really very good food.
1: A tam skutočne dostanete veľmi kvalitné jedlo.
0: And the, everything is very clean and there is no any with the chemicals.
1: A skutočne sa snažia variť z čistých surovín bez akýchkoľvek pridavných látok.
0: It's a healthy food.
1: Je to zdravé jedlo.
0: And famous is called the pizza.
1: A najznámejšia z tých jedál je pizza.
0: It's a Tilak pizza.
1: Pizza z Tilaku.
0: And that is also part, building is a part of this, our Mahaprabhu Deep Satsang, the center.
1: A časť tej budovy takisto patrí Mahaprabhu Deep Satsang nadácii.
0: And so many people are coming from different villages or the cities here for the lunch.
1: A prichádzajú sem ľudia z okolitých miest aj dedín na obed.
0: And many people are here coming for learning the Sanskrit language.
1: Mnoho ľudí sem prichádza aj aby sa naučili sanskrit.
0: The Indian cultures.
1: Aby sa poučili o indickej kultúre.
0: And about all the lectures about the Vedas.
1: Aby si vypočuli prednášky o Vedách, o Upanishadách.
0: Bhagavad Gita.
1: Bhagavad Gita.
0: So and of course also our this European culture.
1: Ale takisto samozrejme, aby sa dozvedeli o našej európskej kultúre.
0: So we are making all balance.
1: Snažíme sa všetko tu vyvážiť.
0: And that is when we come here once a year, then more people are coming from different parts of the world.
1: A keď sa tu my stretávame raz do roka, tak prichádza ešte viac ľudí z celého sveta.
0: And that is for us something very good.
1: A to je niečo pre nás veľmi pozitívne.
0: Now it is called we are in the country or the village or not village the land or your land or your country. And I, now you are, your land is that very famous here.
1: A toto územie je veľmi známe vo svete.
0: The Czech.
1: Čechy.
0: So it is the capital of the Czech.
1: A hlavným mestom Čech.
0: And they are very, very humble and good people.
1: Sú tam veľmi pokorní a dobrí ľudia.
0: And they are very neutral.
1: A sú veľmi neutrálni.
0: So it is very good, people are very good.
1: Ľudia sú tu veľmi dobrí.
0: And also before was the two months the Czechoslovakia.
1: Predtým to boli dve krajiny v jednej.
0: But now this country is Slovakians and this is a Croatian.
1: A teraz sú z toho dve krajiny.
0: So not a Croatian, sorry. Czech, excuse me, please.
1: Slovensko a Čechy.
0: So it is like two hands.
1: Sú ako dve ruky.
0: One body.
1: Jedno telo.
0: And two hands.
1: A dve ruky.
0: So they are very good. Each other have very good friendship.
1: Vzájomne majú veľmi dobré priateľstvo.
0: And it's very great.
1: A sú úžasné.
0: And I wish that all in the world, all countries should be like this.
1: A ja si želám, aby všetky krajiny mali rovnaké vzťahy ako tieto dve krajiny.
0: We should not fight like some other countries, some other countries, not all.
1: Nemali by sme medzi sebou bojovať, ako to robia niektoré krajiny, iba niektoré krajiny.
0: So this our ashram, this center, and which has established our dear sister Parvati.
1: A toto nádherné miesto, toto centrum, tento ashram.
0: And Parvati is Sanyas.
1: Má vlastne svoju hlavu a to je Parvati. Parvati je Sanyasin.
0: And she is a very humble dance person.
1: Je to veľmi pokorná osoba.
0: And she is very helpful to all.
1: A každému sa snaží pomáhať.
0: Elderly people, younger people and also children.
1: Či už starším, mladším ľuďom, ale aj deťom.
0: So this is a very atmosphere here.
1: A to tu vytvára skutočne dobrú atmosféru.
0: But of course, those who comes here, they should live here very harmonic living and vegetarians.
1: Ale samozrejme, tí, ktorí sem prichádzajú, by tu mali žiť veľmi harmonickým a vegetariánskym spôsobom života.
0: Some people who comes here and they want to have food, vegan food.
1: Niektorí ľudia sem prichádzajú a chceli by mať vegánsku stravu.
0: And that's also a part of our yoga and day life.
1: A vegánstvo je takisto súčasťou systému yoga v dennom živote.
0: In Europe and everywhere in other countries they wanted to make vegetarian.
1: V Európe a v iných krajinách sa rozšírilo vegetariánstvo.
0: And some people had ideas of or many things they know this is a Indian and this is Indian.
1: A keď sa to šírilo, ľudia si hovorili, že tak toto je niečo, čo prichádza z Indie.
0: So we begin to say vegans.
1: A tak sme začali vlastne používať vegánstvo.
0: Ahimsa.
1: Ahimsu.
0: And ahimsa means many, many things.
1: Ahimsa má mnoho významov.
0: So vegetarian is the like a vegan.
1: Vegetariánstvo je ako vegánstvo.
0: But more have very, very straight and very spiritual.

0: živote veľmi priamočiare a duchovné.
1: And that is, for example, they said, because of the cows.
0: A je to kvôli tomu, čo ľudia hovoria, že sú za tým kravy.
1: And these cows, they are suffering.
0: Tieto kravy totiž to trpia.
1: So, because of the making the calves and then this and slaughtering the animals.
0: Je to kvôli spôsobu, akým sa zaobchádza s kravami, ako sa dávajú tiež na bitúnky, na porážku.
1: And they're taking so much milk away.
0: A berú im príliš veľa mlieka.
1: But the cow doesn't have the milk to drink.
0: Ale to teliatko sa k mlieku nedostane.
1: So they decided that we will not take any more from Walkery.
0: A preto sa vlastne rozhodlo a vegáni prestali používať mliečne výrobky.
1: No milk.
0: Žiadne mlieko.
1: No butter.
0: Žiadne maslo.
1: No yogurt.
0: Jogurty.
1: Etc.
0: A podobne.
1: Let the calf drink.
0: Nech sa teliatko napije.
1: Naturally.
0: Nech je to prirodzené.
1: So that they made a great step.
0: Urobili velikánsky krok vpred.
1: And really many people are, even in the aeroplane, you can ask for this vegan food.
0: Ten krok je urobený skutočne poriadny dopredu a dokonca dnes si už aj v lietadlách môžete objednať vegánsku stravu.
1: And then about honey.
0: A potom je tu otázka medu.
1: And it is said people are making and the honeys. So all the honeys, they are coming, bees coming and bringing the nectar.
0: Hovorí sa, že vlastne ľudia berú všetok med, ktorý včely produkujú, keď zbierajú nektár.
1: And they take all honey away.
0: A potom im ho vlastne celý zoberieme.
1: And give the sugar water them.
0: A miesto medu im potom dáme cukrovú vodu.
1: So that's why the honeys, the bees, they are suffering.
0: Preto tie včielky trpia.
1: They get illness.
0: Dostávajú rôzne choroby.
1: Because they don't like the artificial sugar.
0: Pretože nechcú umelý cukor.
1: Sugar is artificial.
0: Cukor je umelý.
1: So the best is the how the bees are getting from all different kinds of plants.
0: A včielky zbierajú ten med z rôznych druhov kvetov. To je na tomto najlepšie.
1: So we take away and we eat the honey and we give them the sugar water.
0: A my im potom tento med zoberieme a miesto neho im dáme cukrovú vodu.
1: And also many chemicals are expressing them.
0: A takisto tie kvety sú častokrát postrekované.
1: So the vegan, they don't eat the honey.
0: A preto vegáni nejedia med.
1: And similarly, there are many things what they are doing.
0: Podobne je to viacero vecí, ktoré vegáni ešte robia.
1: And there are millions of vegan people.
0: A sú milióny vegánov.
1: And they are very humble people.
0: Sú to veľmi pokorní ľudia.
1: They are respecting very much to the whole vegetation.
0: A majú hlboký rešpekt k celému stvoreniu, celej prírode.
1: So that is coming again, the spirituality is there.
0: A opäť sa tam dostávame k spiritualite.
1: Doesn't matter from which religion you are.
0: Nezáleží, z ktorého ste náboženstva.
1: But we should not take away from the mother's milk.
0: Ale nemali by sme matkám brať ich mlieko.
1: And we should, now they are going to take another step.
0: A teraz sa pripravujú urobiť ďalší krok.
1: That we don't want to take the little child, little babies after few months to give someone to take care of.
0: Že by sme nemali odoberať mláďatá od tých matiek zvierat hneď ako sa narodia a dávať ich potom na výchovu.
1: Because mother have to go to working.
0: Pretože matka musí si plniť svoje povinnosti.
1: So they are making either father or mother has to be at home.
0: Buď matka alebo otec musia ostať doma.
1: Or half day mother working going and half way the father is coming.
0: Na pol dňa môže ostať doma jeden rodič, na pol dňa druhý.
1: So not to give the children in the kindergarten.
0: Takže tu sa jedná o rodičov, ľudí, že by sme nemali dávať deti do materských škôlok.
1: You know that when your child you send it to the kindergarten.
0: Viete, že keď svoje dieťa pošlete do materskej školy,
1: then after some days,
0: po pár dňoch,
1: your children coming with other language.
0: Vaše dieťa zrazu zmení svoju reč.
1: Other behavior.
0: Zmení svoje správanie.
1: Other things against the parents.
0: Bude mať myšlienky proti rodičom.
1: And that's not good.
0: A to nie je dobré.
1: So children need parents.
0: Deti potrebujú rodičov.
1: And that is very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: Otherwise better don't take care get the children.
0: V tom, ak to neviete zabezpečiť, je lepšie deti nemať.
1: And if then be the person like in your this country.
0: Ak, tak potom buďte keby príkladom pre ostatných.
1: Your good culture.
0: Prezentujte dobrú kultúru.
1: You have your best language.
0: Máte najlepší, najkrajší jazyk.
1: And many, many good things here.
0: Je tu veľa dobrých vecí.
1: And so we shall turn back, come to ourselves.
0: Mali by sme sa obrátiť, vrátiť sa späť k samým sebe.
1: Many people are running away from the country.
0: Mnoho ľudí uteká zo zeme.
1: I want to go there, I will work there, I will study there. Why?
0: Chcem ísť tam, chcem pracovať hentam, chcem študovať inde.
1: It's good, we can go and see, why not?
0: Môžeme ísť, uvidieť to tam.
1: We can learn any language, why not?
0: Môžeme sa naučiť akýkoľvek jazyk, prečo nie?
1: But we shall take care of our country, our land.
0: Ale my by sme sa mali postarať o našu krajinu, o našu pôdu.
1: Our culture.
0: O našu kultúru.
1: And according to that, our very peaceful heart and very great things.
0: A o všetky tie veci, ktoré sú tu, tie pokojné, mierové veci.
1: Every country is a good country.
0: Každá krajina je dobrá krajina.
1: But when in one country other people comes.
0: Ale keď do krajiny prídu iní ľudia,
1: then coming different kind of behaviors.
0: Prinášajú zo sebou aj iné spôsoby správania sa.
1: Of course, we don't want to refuse and not telling the people not to come. They can to our country. We are welcoming them.
0: Samozrejme, že my nechceme, aby sa vyhýbali našej krajine. Chceme, aby prišli. Vítame ich tu.
1: But don't give up your culture.
0: Ale nemali by ste sa vzdávať svojej vlastnej kultúry.
1: Because when you go to other countries, I see you many times the, for example, Czech people in other countries.
0: A keď niekedy idete aj vy do zahraničia, ja vidávam mnoho Čechov v zahraničí.
1: Or the Austrian.
0: Alebo napríklad Rakúšania.
1: Or Poland.
0: Alebo Poliaci.
1: Etc.
0: Kdokoľvek.
1: They go to their other countries and then they forget their language.
0: Oni idú do inej krajiny a na svoj jazyk úplne zabudnú.
1: And they don't feel like their country.
0: A už potom stratia cit pre svoju zem.
1: That is not good.
0: To nie je dobré.
1: So we should remember our country, our land and our cultures, our language, everything we should keep it.
0: Mali by sme si dobre pamätať na svoju zem, na svoju kultúru, na svoj jazyk, na všetko a udržať si to.
1: And we do not neglect other cultures.
0: Ale nemali by sme zanedbávať ani ostatné kultúry.
1: When we are there, we respect them very much.
0: Keď sme tam, tak si ich vážime veľmi.
1: So in that way we will humans again come together.
0: Týmto spôsobom sa ako ľudia opäť zblížime.
1: But what people were thinking in last century?
0: Ale to, čo si ľudia začali myslieť v poslednom storočí,
1: that we want to make the whole all as one world.
0: My chceme urobiť všetkých ako jedno na jeden spoločný svet.
1: Of course, there is only one world.
0: Samozrejme, ten svet je iba jeden.
1: The world means not country.
0: Zem to neznamená krajina.
1: The whole globe.
0: Zem to znamená celú planétu.
1: That's okay.
0: To je v poriadku.
1: But we have different feelings. We are born here, we are grown in this earth.
0: Ale my všetci máme rôzne city. Vyrástli sme tu, na tomto kúsku zeme.
1: And so they were going people away and taking them away, and now they have no any culture.
0: A tak niektorí ľudia chodili a brali tým ostatným aj kultúru, a oni už teraz svoju vlastnú kultúru stratili.
1: And don't know where is what.
0: A nevedia, kde čo je.
1: It should be that you are a Croatian, then you are Croatian. You are Slovakian, you are Slovakian. You are Slovenian, you are Slovenian. Hungarian, you are Hungarian.
0: Ak ste Češi, ostaňte Češmi. Ak ste Chorvátmi, ostaňte Chorvátmi. Ak ste Slovincami, ostaňte Slovinci. Ak ste Slovákmi, ostaňte Slovákmi. Ak ste Maďari, ostaňte Maďarmi.
1: And in European, there are many, many different kind of cultures and languages.
0: A tu v Európe máme veľmi veľa rôznych kultúr a jazykov.
1: There's only one or two in India or in Europe.
0: A v Indii alebo v Európe?
1: How different cultures and languages.
0: Aké sú to rozdielne kultúry a jazyky?
1: It's beautiful countries.
0: Sú to krásne krajiny.
1: Beautiful culture.
0: Majú nádhernú kultúru.
1: You see how many cultures, languages, cultures, how to call it, dancing, the instruments, many, many things.
0: Viete, koľko rôznych druhov kultúr, koľko tanca, spevu tu máme, alebo je, existuje.
1: So there are which we can see either in India or Europe.
0: Môžeme to vidieť či už v Indii alebo aj tu.
1: Many went from Europe to the other countries.
0: Mnohí tú kultúru šíria z Európy do iných krajín.
1: The America also gained from the our Europe, we can call. Europe becoming also like England.
0: A Amerika takisto ťaží veľmi veľa z kultúry Európy. A keď hovoríme o Európe, hovoríme aj o Anglicku.
1: Maybe the British don't tell the Europe.
0: Možno sa oni, Briti sami neoznačujú za Európanov.
1: But we are the neighbors.
0: Ale sme susedia.
1: So this is how we are when we are here coming to the our ashram.
0: A takto sa tu stretáme, keď prichádzame do tohto ashramu.
1: In our this center here is Strilki.
0: Do tohto centra tu v Strilkách.
1: Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
0: To nadácie Mahaprabhu Deep Satsangu.
1: So we come here and how many we get a good different cities or the countries they are here.
0: A tým, že tu my prichádzame, koľko s nami prichádza rôznych miest tu a stretá sa tu.
1: And we are learning each other and we get good positive harmonious education here.
0: Vzájomne sa tu obohacujeme svojimi kultúrami, svojim vzdelaním.
1: I would say you not only for the seminars here.
0: Povedal by som nielen kvôli seminárom, ktoré tu prebiehajú.
1: But you can come alone or few peoples for one weekend or one week.
0: Ale môžete sem kľudne prísť aj na dovolenku, na jeden víkend, na jeden týždeň.
1: And that time is more peaceful and very nice.
0: Vtedy je tu dokonca ešte pokojnejšie.
1: So come, come here.
0: Príďte sem.
1: And meditate.
0: Meditujte.
1: Nice walking.
0: Prechádzajte sa.
1: And we have very nice hills here.
0: Sú tu aj krásne kopce v okolí.
1: And very nice forest.
0: Lesy.
1: And very nice you can walking, go walk long.
0: Môžete ísť na dlhé prechádzky.
1: And it's very, very good air, good atmosphere.
0: A je tu skutočne veľmi dobrý vzduch a dobrá atmosféra.
1: And so this week we were here.
0: Tento týždeň sme tu boli.
1: And even I did not realize that one week is gone.
0: A ja som si ani len neuvedomil, že ten týždeň už uplynul.
1: I came from India.
0: Prišiel som z Indie.
1: I was three months I was there.
0: Bol som tam 3 mesiace.
1: Or more than 3 months.
0: Možno aj viac.
1: And I out of the Europe I was about I think 7 months.
0: A mimo Európy som už 7 mesiacov.
1: I would have come long back again here.
0: Už dávno by som sa bol vrátil.
1: But there was something different.
0: Ale niečo sa stalo.
1: So we learned a lot about this.
0: Veľmi sme sa o tom poučili.
1: We don't want such thing.
0: Nechceme také veci.
1: But and in the other way we learned something.
0: Ale na druhej strane sme sa vďaka tomu aj niečo poučili.
1: So we humans we withdraw within ourselves and to know what happened to us, what are we humans, what is our families.
0: My ako ľudia sa ponárame hlboko do svojho vnútra, aby sme zistili, kto sme, čo to znamená mať rodinu.
1: And when you will come home,
0: a keď sa vrátite domov,
1: definitely many days you will dream.
0: A keď sa vrátite domov, určite ešte pár dní budete ako keby v sne.
1: How was it here?
0: Aké to tu bolo?
1: And of course discipline.
0: Aká disciplína?
1: Yeah, and it's a good discipline. You are very humble and very good and you are very happy to help anybody.
0: Aká tu bola disciplína? Mali ste dobrú disciplínu. Boli ste veľmi pokorní a pomáhali ste si vzájomne.
1: It's not like some hotel.
0: Nie je to ako v hoteli.
1: In hotel the people they go quickly and close their door.
0: V hoteli ľudia rýchlo prejdú do izby a zavrú dvere.
1: But we have not a hotel.
0: Ale my tu nemáme hotel.
1: It is our home.
0: Je to náš domov.
1: And we are very free.
0: Sme tu slobodní.
1: We are brothers and sisters.
0: Sme tu bratia a sestry.
1: And everything is great.
0: A všetko je úžasné.
1: So you can come, you can dream, you can bring the people from the other countries, your countries.
0: Môžete sem chodiť, môžete o tom snívať, môžete sem priniesť ľudí zo svojich krajín.
1: You can bring 20 people, you can bring 50 people.
0: Môžete priniesť 20 alebo 50 ľudí so sebou.
1: And you are very nice walking here.
0: Je tu krásny priestor na prechádzky.
1: And here they will be very happy.
0: Tu budú skutočne šťastní.
1: That the people thinks here who is taking care of these our ashrams.
0: Ľudia, ktorí sa tu starajú o tento ashram.
1: That we are coming only in summer.
0: Si hovoria, že my prichádzame len v lete.
1: Or occasionally sometime church, Christmas.
0: Alebo niekedy príležitosť na Vianoce.
1: Or some weekend.
0: Alebo na nejaký víkend.
1: And then again completely empty.
0: A potom je to tu opäť prázdne.
1: So best is that anytime you can come, bring your friends.
0: Najlepšie je, aby sme tu boli stále, aby sme sem stále chodili a priniesli sem svojich priateľov.
1: So you bring your yoga practitioners.
0: Dovedte sem svojich jogových cvičencov.
1: For weekend you can for the weekend.
0: Príďte na víkend.
1: Or for one day.
0: Na jeden deň.
1: Or one day just walking and coming here.
0: Príďte sem na jeden deň, len sa poprechádzať.
1: And we have very nice sattvic food.
0: Máme tu vynikajúcu sattvickú stravu.
1: They will give you nice food.
0: Dajú vám dobrú stravu.
1: Or you will have like pizza.
0: Alebo si dáte pizzu.
1: People don't like pizza, but our pizza is very nice.
0: Ľudia nemajú radi pizzu, ale naša pizza je dobrá.
1: And they are very trying very hard to give always

0: do duchosti.
1: So, we should come practice.
0: Mali by sme chodiť cvičiť.
1: And many people, our people sitting here, they don't practice at home.
0: Mnoho ľudí, ktorí tu teraz sedia, doma necvičia.
1: And they have problems.
0: A majú problémy.
1: Many people have problems.
0: Mnoho ľudí má
1: problémy.
0: Still
1: other people have problems because they don't practice every day.
0: Naši ľudia majú stále mnohé problémy, pretože doma necvičia.
1: So please take the our what we call the sarvhitasana.
0: A tak prosím.
1: Sarvahitasana. Sarvahitasana. And those who are young more,
0: a vy,
1: you can
0: mladší,
1: do the other postures also.
0: Môžete robiť aj tie ďalšie pozície.
1: But sarvahitasana is for each and every parts of the body. Either bones or the muscles or the nerves or the glands or many being. It is in 1.5 hours everything is cleaned up.
0: Sarvahita asány sú určené pre celé naše telo, pre kosti, pre svaly, pre žľazy. Za 1-1.5 hodinu precvičia celé naše telo.
1: Every day.
0: Každý deň.
1: Every time.
0: Kedykoľvek je to možné.
1: When the helicopter taking the people.
0: Keď helikoptéra bere ľudí
1: and landing again.
0: A znovu pristáva.
1: There are different people.
0: Sú to rôzni ľudia.
1: Cleaning, taking everything, and engineers, that everything, each and every parts, they are checking.
0: Sú v tom zapojení, v tom servise mnohí ľudia. Sú tam ľudia, ktorí sa starajú o čistotu, inžinieri, ktorí kontrolujú každú jednu časť helikoptéry.
1: Till the engineers have not give you said yes, okay.
0: Pokiaľ títo technici vám nepovolia vzlietnúť,
1: pilot cannot fly.
0: Pilot nemôže letieť.
1: And so our practice.
0: A to naše cvičenie.
1: Sarvahitasana. Morning from our toes to the head.
0: Ráno nás precvičia od špičiek na prstov až po temeno hlavy.
1: And from fingers to the chest.
0: Od prstov až do hrudníka k srdcu.
1: And whole trunk of the body.
0: A celý trup tela.
1: I think try.
0: Skúste to. Skúste to.
1: It will be great.
0: Bude to úžasné.
1: Doesn't matter young or old.
0: Či už ste mladý alebo starší.
1: And who cannot practice?
0: A kto nemôže cvičiť?
1: Then sit on the chair.
0: Tak sa posaďte na stoličku.
1: And you can sitting on the chair.
0: Môžete sedieť na stoličku.
1: 1 hour you can practice.
0: A hodinu cvičiť.
1: And not repeating again and again.
0: A pritom nezopakujete jeden cvik dvakrát.
1: So many exercises for each and every parts of the body.
0: Je toľko cvičení na každú jednu časť tela.
1: So we go like this.
0: Cvičíme takto.
1: Then we do like this.
0: Potom takto.
1: Then we are going there.
0: A potom takto.
1: Yes. And then we are doing like this.
0: Potom urobíme
1: toto. So how many things?
0: Koľko možností?
1: 10 times.
0: A po 10 krát, keď to zopakujeme.
1: Only till we come to our hips.
0: Iba pokiaľ sa dostaneme po naše boky.
1: It is 45 minutes.
0: Už je to 45 minút.
1: And we are sitting on the chair.
0: A pritom sedíme na stoličke.
1: So, don't think that I cannot practice.
0: Nehovorte si, že vy cvičiť nemôžete, že vám sa nedá.
1: Yes, we can do many movements.
0: Môžeme robiť veľmi veľa pohybov.
1: So yoga practice is movements.
0: Jogové cvičenie, to
1: but
0: sú
1: that
0: pohyby.
1: Kind of movement,
0: ale ten druh pohybov,
1: that it is except the body. The whole body accept the movements.
0: Sú to tie pohyby, ktoré celé telo prijíma.
1: And of course, when we are young, you eat little more.
0: Samozrejme, keď ste mladší, jete trošku viac.
1: And when we are old,
0: keď sme starší,
1: then we said I ate enough.
0: tak poviete, ja už som toho zjedol dosť.
1: So now I will eat little.
0: Teraz mi stačí menej.
1: So if you want to live long,
0: a chcete žiť dlho,
1: then make your nourishment less and less.
0: Postupne znižujte dávku jedla.
1: But good one.
0: Ale kvalitnú výživu.
1: Yes, and practice.
0: Áno, a cvičte pri tom.
1: Then we will live long and healthy.
0: Potom budeme žiť dlho a zdravo.
1: And I know that whole many doctors and many people are saying.
0: A ja viem, že mnoho ľudí a mnoho doktorov tvrdí,
1: that since white sugar appeared,
0: že odtedy, čo sa objavil biely cukor,
1: is coming the cancers.
0: Prichádza rakovina.
1: There are many other diseases, of course, not only because of the sugar.
0: Samozrejme, máme veľa chorôb, ktoré nie sú zapričinené všetky len bielým cukrom.
1: But more is the sugar.
0: Ale veľkú príčinu zohráva v tom biely cukor.
1: So we should have a root sugars.
0: Mali by sme používať surový cukor.
1: Cane sugar.
0: Trstinový.
1: Etc. And fruits.
0: A ovocie.
1: That is enough sugar in the food.
0: Tam máme dostatok cukru.
1: So, but we like this sugar now.
0: Ale nám ten cukor veľmi chutí teraz.
1: And sometimes I see my persons, my disciples.
0: A ja niekedy sám vidím, ako moji žiaci.
1: And they have little cup tea.
0: Majú malinkú šálku čaju.
1: And they take 3 to 4 this part called the
0: spoons.
1: Eh?
0: Cubes.
1: The drips, yeah?
0: A do tej malinkej čajovej šálky si dávajú 3-4 veľké lyžičky cukru.
1: Then of course dentist is happy.
0: Potom samozrejme sa z toho vytešuje zubár.
1: And in dentist you know mostly when it's something difficult then your money goes to the dentist.
0: A viete, že ak máte nejaké problémy so zubami, tak vaše peniaze odchádzajú zubárovi.
1: So many many things.
0: Veľa vecí.
1: So please less sugar.
0: Takže prosím, menej cukru.
1: Eat sweet.
0: Jedzte sladké.
1: But not white sugar.
0: Ale nie biely cukor.
1: Eat your fruits.
0: Jedzte ovocie.
1: Everything.
0: Všetko.
1: So this is one and that many things. This is junk food what we call.
0: Je to jedna vec, ale ovplyvňuje mnohé. Nazývame to spoločne fast foodom.
1: So try to bring your health again good.
0: Opäť sa snažte svoje zdravie zoceliť.
1: So 1 hour at least.
0: Jednu vec aspoň.
1: 1.5 hour. 1 hour earlier get up.
0: A o hodinu skôr vstaňte.
1: After 5 days.
0: Po 5 dňoch.
1: Automatically your body will say let's come and practice.
0: Automaticky vaše telo povie poďme cvičiť.
1: You will wake up 100%.
0: A zobudíte sa 100%.
1: And not tired.
0: A nebudete unavení.
1: And you want to practice.
0: A potom sa vám bude chcieť cvičiť.
1: Yes. One day I did not practice. I was feeling something. What is happening with me?
0: Jeden deň som necvičil a už sa mi zdalo divné, čo sa s tým telom deje.
1: So practice.
0: A tak cvičte.
1: So all the best.
0: Želám vám všetko najlepšie.
1: And very nice with you.
0: Je mi s vami veľmi dobré.
1: And but at home you will have my programs and you can if you have the time you can listen.
0: A aj keď budete doma, budete stále môcť pozerať môj program a počúvať ho.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Deep down Bhagwan ki.